0: Весело Коледа!
1: Christmas Діам, Варка!
2: Жойо Ноел!
3: Ела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
0: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых Свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.